Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmayli di. د الله ټول بندگان خطا کوي خو تر ټولو غوره بندگان هغه دي چې له خطا وروسته توبه وباسي.

عائشه وهاب د امریکا کانګرس ته غوره شوه، لومړی افغان الاصله امریکایی چې دا مقام ترلاسه کوي. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي راډیو په خبري سایت کې خپور شوی دی. د کالیفورنیا ایالتي سناتور

پورا افغان الاصله عائشه وهاب د امریکا د استازو جرګې د یوې خالص او کې د ډکولو لپاره په ځانګړو ټاکنو کې بریالی شوه. د دیموکرات غوند غړی عائشه وهاب خپل سیاله ملیسا هرنندز ماته کړه او په دې توګه لومړنی افغان الاصله امریکایی شوه چې د امریکا کانګرس ته بریالی کیږي. نوموړی همدارنګه د کالیفورنیا په ایالتي سنا کې له دې مخکې لومړی مسلمانه او لومړی افغان الاصله امریکایی و چې دې مقام ته رسیدلی و. د رویترز د راپور له مخې وهاب به د دیموکرات ګوند د پخوانی استازي ایریک سوالیل خالی شوې څوکۍ ډکه کړې. سوالیل د ناوړه جنسي چلند له تورونو سره له مخامخ کېدو وروسته د اپریل په میاشت کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې وه. د وهاب له بری سره به د کانګرس په استازو جرګه کې د دیموکراتانو څوکۍ 212 او د جمهوری پالو 218 څوکۍ وي. د ماشومتوب له سخت ژوند څخه تر کانګرسه. عائشه وهاب په نیویارک ښار کې زیږېدلې ده. د رسنیو راپورونو له مخې نوموړی او خور یې د خپل مور او پلار له مړینې وروسته لومړی د ماشومانو د سرپرستۍ ادارو تر څارنې لاندې وی او وروسته د کالیفورنیا یو کورنۍ په فرزندۍ ومنلی. وهاب په سیاسي علومو کې زده کړه کړې، د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې تخصصي زده کړې بشپړې کړې او د ټولنیزو چارو یا ټولنیزې مرستې یا سوشل ورک په برخه کې دکتورا ترلاسه کړې ده. د واشنگتن پوست او یو شمیر نورو رسنیو د راپورونو له مخې د متحده دیموکراسۍ پروژه په نوم یې اسرائیل پلوي لابي ډلې د اګست له لومړیو راهیسې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر د وهاب د سیالي هرناندز د کمپاین د پیاوړتیا لپاره لګولی دي. په امریکا کې یو شمیر مخکښو پرمختګي پالو دیموکراتانو د اسرائیل لپاره د واشنگتن د ملاتړ له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره د جمهوري غوښتونکو د نږدې اړیکو او په ځانګړې ډول په غزه او لبنان کې د اسرائیلي بریدونو په اړه مخالفت څرګند کړی دی. د دغو اختلافونو له امله د دیموکرات ګوند په منځ کې د اسرائیل د ملاتړ په اړه بحثونه هم زیات شوي دي. د نومبر په ټاکنو کې بیا سیالۍ که څه هم وهاب په ځانګړو انتخاباتو کې بریالی شو، خو د کانګرس د څوکۍ لپاره د هغې او ملیسا هرناندز سیالۍ لا پای ته نه ده رسیدلې. ټاکل شوي دواړه نوماندې د نومبر په میاشت کې بیا سره مخامخ شي. د نومبر د ټاکنو ګټونکي به د کانګرس د استازو جرګې څوکۍ د بشپړې دورې یعنې د دوو کلونو لپاره ترلاسه کړي. عائشه وهاب د کالیفورنیا د ایالتي سناتوري په توګه د ټولنیزې نابرابرۍ د کمولو لپاره هم فعالیت کړی دی. هغې داسې قانوني طرحه وړاندې کړې وه چې که تصویب شوی کالیفورنیا به د امریکا لومړنی ایالت ګرځېدلی وای چې طبقاتي تبعیض یې په ښکاره ډول منع کړی وای. خو د کالیفورنیا والی ګواین نیوسم په 2023 کال کې دا طرحه ویټو کړه او قانون نشو نافذ. د وهاب وروستۍ بری د امریکا په سیاسي تاریخ کې د افغان الاصلې ټولنې لپاره یو مهم پړاو بلل کیږي او په فدرالي سیاست کې د افغانانو، مسلمانانو او نورو کډوالو ټولنو د سیاسي استازولۍ نوی باب پرانست.